0: しょうかな、ああ不安になってるでしょう。ならば一生懸命一つのところに命をかけ、そうだ、今を攻撃に行けばみんな行けるけど、
1: la radio de las y los poblanos.